0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, doista. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da
1: da me neko gusi. Molim.
2: Odalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Jutro ti želi tvoj broj 1 radio Room FM. Nema spavanja.
1: Ispoči se Mirjana.
2: To mama voli, to mama voli, to.
0: Tvoj savršeni početak dana.
3: Isplači se Mirjana. Dobro jutro ljudi, 7 je sati.
4: Dobro jutro ljudi.
3: Pa dobro jutro.
4: Dva glasa odjednom. Evo suze mi idu.
3: Koliko dugo nismo bile zajedno u eteru?
4: Falila si mi, Danijela.
3: Falila si i ti meni, naravno. Koliko dugo nismo bile u eteru zajedno? Pa sad već
4: cijeli prošli tjedan i ono i tamo iza. Čini mi se, ne brojim, toliko mi je dugo kao cijela godina bilo.
3: E sad ovoga, dragi slušatelji, dragi rumovci, mi ćemo vas ignorirati cijelu ovu smjenu.
4: Mi ćemo
3: međusobno razgovarati jer smo se falile toliko. Tako da evo, vi samo onako udobno se smjestite i slušajte. Vi ste danas po strani, Kasi i ja smo na kavi.
4: Da, pa dobro, i jesmo na kavi, evo tamo smo se iskuhale, nadamo se da ste i vi sebi pripremile. Biće danas zanimljivo, ali nešto malo i kraće, jer danas zapravo imamo želje, čestitke i pozdrave od 9 sati. Nešto malo detaljnije o tome ćemo i kasnije, ali evo sad puna 2 sata je tu ispred nas, točnije ispred mene i Danijele. Spremne smo, puna energije.
3: Puna 2 sata se družimo.
4: Da.
3: Ajoj.
4: Ajoj.
3: Ljudi, ovoga, dobro jutro. Ovo je Room FM, Kasi i Danijela s vama.
4: Vi sa nama. Vrijeme vani malo tmurno, ali nema veze. Probat ćemo, Danijela i ja, u ova 2 sata dozvat sunce.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na

0: Lexington Band, ja te srećom častim, sve čekam hoće li još onako netko nešto progovoriti u toj pjesmi, ali čini mi se da neće.
1: Pa počastio i to je to
0: sad. Pa mogu, no da, sada ja, 7:30, dobro jutro, Kasi Daniela s vama u jutarnjem programu na Rum FM-u.
1: Da, da, nakon 10, 12, 15, koliko dana
0: godina,
1: već, razdvojili su nas.

0: maturanti oko kraja školske godine, moram priznati da ono, zadnji je tjedan škole, a pa uopće niti ih čujem, niti ih vidim.
1: Djeco, ako nas slušate, pa dajte to malo glasnije, nećemo se mi ljutiti.
0: Dođite za špricat Kasandru.
1: Ma može, dođite i tu u eter s nama, nije uopće problem, svi ste dobro došli.
0: Ja sam, znaš, onako očekivala, još su prije 2-3 tjedna otprilike krenuli oni s tim špricanjima i onako, ja sam ih zapravo bila prozvala elementarnom nepogodom i rekla sam slušateljima onako, ako čujete da pričamo tim nepogodama, znači da pričamo maturantima, ali njih nema.
1: Pa možda su se tebe uplašili. Možda još i ispravljaju ocjene, tko će znati. Evo, ako u ovom trenutku neki maturant sluša, može nam se kratko javiti sa svojom pričom. Ali evo, još je ostalo 3 dana, ajde ako zanemarimo i taj petak, da ne diramo taj zadnji dan, puna 3 dana, računajući i danas,
0: da,
1: za ispravit negativne ocjene ukoliko ih ima.
0: Joj, pa što si sad na to krenula?
1: Pa gledaj, nije ništa tako crno, oni će to ispraviti ako ima takvih situacija i bit će to sve u redu. Mi držimo svakako fige i brzo će taj petak i ta fešta.
0: Pa ja onako krenem, znaš, tom feštom, a ti s ocjenama, jao.
1: Ajmo se onda na feštu vratiti.
0: Pa mislim da ovoga, dobro, nadam se da nisam sad zacoprala nešto, pa onako idući 2-3 dana baš ja budem ta koja će biti onak i pobrašnjena i onak, jel, ne znam, ili još uvijek koriste ta jaja i brašno ili samo voda ili...
1: Pa gledaj, ne znam, ali sad znam jedno, a to sigurno si im dala ideju.
0: Ako ništa. Dobro, ništa, evo, dragi maturanti, u svakom slučaju, onako, pa želimo da se lijepo provedete. Evo, biti će ta i ta Norijada na Twinu, jel tako, 22. Već ovoga, hrpa vas je rezervirala svoje ulaznice. Vi ostali koji niste, slobodno možete još uvijek. A biti će to zaista onako jedna Norijada za pamćenje.
1: A biti će i Danijela tamo isto, pa ona će stajati na ulazu, ona s lijeve, ja sa desne strane, pa ono, ako želite gađu s brašnom i jajima.
0: U Badiću i pjena parti.
1: Jej, ludnica.
0: Za Boga miloga, ono, kaj je ovo, frende. Dobro, ajde, ovo sad već ide u neku neželjenu stranu. Dobro jutro, ljudi, eto što da drugo
1: kažem.
0: Dobro
1: jutro.

Neka vas prati ljubav i sreća na vašem putu. Danas stojite jedno uz drugo, tako neka bude zauvijek. Vaša Katarina i kum Zlatko.

Dragi Ines i Luka, želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu. Vaši Matej, Mija i Anem.

Dragi Ines i Luka, od danas pa nadalje zajedno ste u svemu. Neka vam ljubav bude vodilja, a sreća stalni suputnik. Iskrene čestitke od obitelji Santner.

Želimo da vam svaki zajednički dan bude sve ljepši. Mladencima Ines i Luki od Ujaka Željka i Zlatka Benčina.

Dragojne Čakinji Ines sreću u zajedničkom životu sa Lukom. Od srca žele teta Mira, tetak Željko i Zoran.

U životu pamtimo trenutke, a ne dane. I zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje žele vam kumovi Ivana i Tomislav.

Dragi naši mladenci, puno sreće u braku i mašte u mraku, od Marka, Marcele i tete Marije.

Dragi kumovi, Marina, Vladimire i Teodore, hvala vam što ste uz nas na ovaj poseban dan. Želimo vam odličan provod, puno smijeha i da zajedno stvorimo uspomene koje ćemo dugo pamtiti. Vaši Ines i Luka.

Dragi Ines i Luka, zauvijek pamtite ovaj dan. Želimo vam sreću u životu i svaki dan da vam bude radostan. Svim gostima želimo dobru zabavu. Od roditelja Starčević.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi mladenci, želimo vam da vam svaki dan bude ispunjen radošću, slogom i zdravljem. Obitelj duša.

Dragi roditelji, odgojili ste dvoje divnih ljudi koji sada započinju zajednički život. Želimo vam odličan provod do jutarnjih sati. Vaši kumovi Marina i Vladimir.

Dragi naši Ines i Luka, čestitamo vam na ovom posebnom koraku. Neka vaša ljubav bude vaša snaga. Od srca, obitelj Santner.

Draga Ines, želim ti da tvoj poseban dan bude ispunjen srećom i ljubavi. Uživaj u svakom trenutku i neka ti ovo bude najljepši početak zajedničkog života. Tvoja kuma Marina. Daj!

Brate Nikola, želimo ti da te večeras prati dobra ekipa, dobra muzika i čaša koja se stalno sama puni. Tvoj brat Luka.

Dragi mladenci Ines i Luka, neka vam ovaj dan bude dan za pamćenje. Sreća i ljubav neka vas uvijek prate. Sve najbolje vam žele Željko i Zlatko Benčina.

punice, želim vam da uživate u ovom posebnom danu i da vam svadbena atmosfera donese puno sreće i dobrog raspoloženja. Vaš Zet Luka.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Draga naša Ines, neka tvoj brak sa Lukom bude ispunjen svim slatkim sastojcima ljubavi. To ti žele teta Marija, Marcela i Marko.

Dragi Ines i Luka, neka vam ljubav bude jedinstvena, iskrena i jaka. To vam od srca žele kumovi Marina i Vladimir.

Ines i Luka, neka vam svaki dan bude nova prilika za sreću, smijeh i ljubav. Sve najbolje žele vam teta Zlata, tetak Stevo, Silvio i Renato.

Dragi Ines i Luka, neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje i zajedništvo. Čuvajte jedno drugo i neka vam svaki dan bude ispunjen srećom. To vam želi kum Slavko.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca, vaši kumovi Ivana i Tomi.

Luka i Ines, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i dalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite i poštujte. Vaši kumovi Ivana i Tomi.

Danas je poseban dan, danas je vaš dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Volite se i kad niste zajedno, to je prava ljubav. Iskrene čestitke za vjenčanje žele vam Sanja, Karlo i mala Mija.

Ines i Luki, sve najbolje za njihov dan i sreću u budućem zajedničkom životu. Žele teta Jela i tetak Neno.

za početak zajedničkog ludog i predivnog putovanja. Danas slavite ljubav, a mi slavimo s vama. Deni, Sanja i Karla.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Sestrični Ines Starčević, sreću u daljnjem životu s Lukom, žele Stipe, Ana Marija i Elena. Bla.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Ines i Luka, neka vam svaki dan bude kao ovaj, pun sreće i ljubavi, od roditelja Starčević.

0: 44. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
0: Ines i Luka, neka vam život bude ispunjen ljubavlju i srećom. Sretan vam dan vašeg vjenčanja, od srca vam želi obitelj Đurević.

Dragi naši Ines i Luka, puno sreće u braku i mašte u mraku. Od Marka, Marcele i tete Marije. Spremno!

Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam od srca žele Karlo, Sanja i Mija.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Luka, čestitam ti na ulovu života. Ines je tvoja najveća divota, vaša Antonela.

Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Dragi naši mladenci Ines i Luka, sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. To vam od srca žele teta Marija, Marko i Marcela.

0: Dragi Ines i Luka, neka vaš zajednički put bude dug, miran i ispunjen ljubavlju, koja raste iz dana u dan. Bratić Josip, Mateja i Nea.
1: Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute.

Danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav bude i dalje kao danas. Ljubite se, volite i poštujte. Od tete Marije, Marka i Marcele.

Dragi Luka, nadamo se da ćeš imati i dalje izlaske, ali ne kasnije od 8:15. Kumovi Marina i Vladimir.

Dragi naši gosti, večeras slavimo ljubav. Hvala vam što ste uz nas i što ovaj dan činite još ljepšim. Želimo svima nezaboravan provod. Vaši

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Sve najbolje za vaš dan. Lijepi dug, zajednički život Ines i Luki. Od srca žele Ujac i Zlatko i Željko Benčin.

Dragi naši roditelji Ivo i Nada, te Josip i Danijela, hvala vam na ljubavi, strpljenju i svemu što ste nam dali. Bez vas ovaj dan ne bi bio ovako poseban. Vaši Ines i Luka.

Dragi Ines i Luka, želim vam da vam vaš dan bude ispunjen najljepšim trenucima i uspomenama koje ćete dugo pamtiti. To vam od srca želi Barjaktar.

Dragi Ines i Luka, neka vam svaki zagrljaj bude dom, a svaki pogled podsjetnik zašto ste izabrali jedno drugo. Kuma Marina.

Draga Ines, dragi Luka, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju. Od srca vam žele Zlata, Stevo, Silvio i Renato Santner.

Dragi Ines i Luka, neka vam je ovo prvi i zadnji put. Iskrene čestitke od Marka, Marcele i tete Marije.

0: Rádio Twin. Твой дорум клуб.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Slavko, kume naš, hvala ti što si uz nas. Večeras nema obaveza, samo dobra volja, pjesma i...

Draga Ines, od sada ne koračaš sama, već uz osobu koja te voli. Neka vaš put bude ispunjen srećom, ljubavi i poštovanjem. Kuma Marina.

Dragim našim mladencima iskrene čestitke. Neka vas prate radost, sreća, ljubav i Božji blagoslov. Od srca vam žele teta Marija, Marko i Marcela.

našim mladencima Ines i Luki. Puno sreće u braku i mašte u mraku. Od srca im žele Marko, Marcela i teta Marija.

Dragi Ines i Luka, pred vama je prekrasno putovanje. Uživajte u svakom njegovom koraku. Sve najbolje žele vam Zlata, Stevo, Silvio i Renato.

Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta